lo sori Facebook Alafida e lo follow Alafida the code game yen be ti wa nbe bo se je niyan number te pe sire leyin eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 ipade mi ati yin o di lo lalagba olohun oba eku